Зірок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започват да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същия този център е причината тя вече да не може да остане група.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: Рок. Зи рок.

0: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: să deprevărnești tezi momcetă. Istinski futbolen odbor.
1: Ti, ști mi de trener.
0: Ti treabă topki. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: са тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: să le prevârnești tezi momcetă. Istinski futbolen odbor.
1: Ti, što mi dadeš trener?
0: Ti trebavat topki. Golemi topki.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалабов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Рок Топ 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми и започва Зирок Топ 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес ще обърнем внимание на гласове, които през годините промениха представата за метал сцената. Жени с характер, с огромен диапазон и с присъствие, което може да покори най-шумната публика. От екстремни вокали и агресивни рифове до симфоничен размах и мощен хард рок. Това са метал кралиците. В следващия един час ще чуете 10 песни и 10 истории за жени, които доказаха, че тежката музика не познава граници, когато зад микрофона стои силна личност. Започваме с певица, която донесе нова енергия и ново лице на една от най-големите мелодик дет метал групи в света.

Dat waren Arch Enemies, as Liars and Thieves, и гласът на Алиса Уайтглас. Алиса е родена в Монреал и още в началото на кариерата си прави впечатление с рядка комбинация от агресивно дет-метал ръмжене и чисто пеене. Преди Arch Enemy тя е основател и вокалистка на канадската метал-кор група The Agonist, а през 2014 година поема мястото на Анджела Госол в Arch Enemy. В следващите повече от 10 години тя се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на съвременния метал и записва с групата няколко албума, включително и Blood Dynasty, който излезе миналата година. В края на 2025 година Алиса обяви, че се разделя с Arch Enemy и започва нова глава, свой собствен проект под името Алиса. Малко след това излезе и първият и самостоятелен сингъл The Room Where She Died. Освен с музиката, тя е известна и със своя активизъм за защита на животните и дългогодишната си работа с организации като PETA. А ние продължаваме напред в нашата класация. Следва глас, който може да премине от джаз мелодия към брутален метал рев в рамките на само на една песен, Татьяна Шмайлък и Джинджер.

Това бяха Ginger с Pieces и впечатляващият глас на Татьяна Шмайлок. Тя е една от най-разпознаваемите вокалистки на съвременната метал сцена. Именно с Pieces тя прилича вниманието на милиони слушатели благодарение на рязката смяна между чист вокал и мощен гроу. Контраст, който се превърна и в запазена марка на групата. През 2025 година Ginger издадоха своя пети студиен албум Duel. Групата продължава да обикаля света с мащабни турнета, фестивални участия, а Татьяна е определена като един от най-силните гласове в модерния прогресив метал. Интересното е, че тя често говори и срещу етикета група с женски вокал. Според нея музиката трябва да се оценява по едно нещо, колко силно звучи. А сега се връщаме малко назад във времето към певица, която още през 80-те доказва, че на метал сцената има място за жени вокалистки. Доро Пеш е една от най-разпознаваемите имена от европейския хеви метал. Още през 80-те години тя се утвърждава като фронт дама на немската група Warlock и бързо печели прозвището Кралица на метала, титла, която гордо носи и до днес. Кариерата ѝ продължава повече от 4 десетилетия. Точно този юбилей тя отбеляза съвсем наскоро. А през 2026 година продължава активно да записва и да обикаля света. Една от песните, които най-силно се свързват с нейното име, идва още от периода и с Warlock и остава един от най-обичаните метал химни на 80-те.

Слушаме 10 от най-силните женски гласове в метала. Следващото име в тази селекция е Симоне Симънс, сопраното на нидерландската симфонична метал група Епика. Още от началото на 2000-те тя се превръща в един от най-разпознаваемите гласове в жанра, благодарение на комбинацията от класическо пеене, мощни оркестрации и тежки китари. През последните години Симоне разшири творческите си хоризонти и със самостоятелния си албум Vermilion, записан заедно с Аржан Лукасен от групата Aerion. Паралелно с това Епика подготвят и нов студиен албум, който се очаква по-късно тази година. А песента, която току-що чухме, Storm the Sorrow, е един от големите хитове на групата от албума Requiem for the Undifferent от 2012 година. Отлично показва тази песен защо гласът на Симоне Симънс е толкова характерен за съвременния симфоничен метал. Z-Rock Top 10 продължава с още един емблематичен глас от европейската метал сцена. Кристина Скабия е вокалистка на италианската група Lacuna Coil, банда, която още през 90-те успява да съчетае готик метал, алтернатив и силно мелодично присъствие. Заедно с вокалиста Андреа Феро, тя оформя характерните за групата вокални дуети, които се превръщат и в запазена марка на Lacuna Coil. През годините Кристина се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в метала, както със своя глас, така и с присъствието си на сцената. Тя участва и в редица колаборации с групи като Megadeth, Apocalyptica, Outer Bridge и много други. А Lacuna Coil продължават активно да записват и да обикалят света. Една от песните, които най-силно свързваме с името ѝ, е Heaven's a Lie, парче, което в началото на новия век помогна на Lacuna Coil да достигна до много по-широка международна публика.

Следващият глас в нашата селекция идва от симфоничния метал. Флори Янсен е вокалистка на Nightwish, група, която от години е сред най-големите имена в жанра. Нидерландската певица се присъединява към бандата през 2012 година и бързо печели феновете със своя мощен глас и впечатляващ диапазон от рок звучене до почти оперни височини. Още преди Nightwish тя е позната на метал публиката от групите After Forever и Revamp, но именно с финландската банда достига до най-големите сцени и фестивали по света. Сега ще чуем една от по-мелодичните песни на Nightwish, парче, което носи настроение за спът, свобода и ново начало.

Гласът, който току-що чухме, принадлежи на Шаран Данадел, вокалистка на нидерландската група Within Temptation. Заедно с китариста Робърт Вестерхолт, тя създава бандата още в края на 90-те години. С времето Within Temptation се превръщат в едно от водещите имена в симфоничния метал, а характерният глас на Шаран е в центъра на това звучене. Освен с групата, тя се появява и в различни колаборации и странични проекти, но Within Temptation остава нейният основен творчески дом, с албуми, които неизменно намират място в метал класациите и по фестивалните сцени по света. Когато обаче говорим за женски гласове в симфоничния метал, неизбежно стигаме и до Тарья Турунен. Финландската певица става световно известна като първия вокал на Nightwish, където нейният класически обучен сопран оформя един от най-характерните стилове в метал от началото на новия век. След раздялата с Nightwish през 2005 година, Тарья започва успешна солова кариера, в която комбинира метал, класическа музика и симфонични аранжименти. Сега ще чуем един от най-популярните и солови сингли – I Walk Alone.

Още един от най-разпознаваемите женски гласове в модерния рок и метал. Този глас принадлежи на Ейми Ли, вокалистката на американската група Evanescence. Още с дебютния албум Fallen през 2003 година, групата се превръща в световна сензация. Песни като Bring Me To Life и My Immortal бързо достигат върховете на класациите, а характерният глас на Ейми Ли, съчетаващ сила, мелодия и готическа атмосфера, се превръща в запазена марка на Evanescence. С годините тя утвърждава името си не само като вокалист, но и като композитор и пианист, а музиката на групата продължава да съчетава алтернативен рок, метал и симфонични елементи. Сега ще чуем песента, с която милиони хора откриха Evanescence.

И завършваме с една от най-силните рок-вокалистки на последните години, Лизи Хейл от американската група Hailstorm, заедно с брат си Ари Джей Хейл. Тя създава групата още като тинейджър, а с времето Hailstorm се превръщат в едно от най-успешните имена в съвременния хард-рок. Лизи Хейл е известна със своя мощен глас и силно сценично присъствие и енергия, която превръща концертите на групата в истинско метал-шоу. През 2013 година Hailstorm печелят награда Грами за песента Love Bites, So Do I, което прави Лизи една от малкото жени, отличени в категорията хард-рок и метал. Тя често е канена и като гост-вокалист от други големи имена в жанра, а гласът ти е сред най-разпознаваемите в модерния рок. Сега завършваме тази селекция с Hailstorm и I Am The Fire. Това беше Z-Rock Top 10, посветен на едни от най-впечатляващите женски гласове в метала. Аз съм Стормий, благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложняват този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката.
2: Рок. Зирок.
3: I'm a fire team leader at the time, trying to get my Marines to cover, so we can at least get out of the kill zone and be able to return fire and survive this. One of my very good friends, Paul, winds up getting shot.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Бавни сте!
0: Гледайте
5: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
7: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зиро.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започва да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите? И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия? При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същият този център е причината тя вече да не може да остане група. Рок зона.

0: Z-Rock. Z-Rock. Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
4: Кутията на Z-Rock.

0: Кутията на Зирок.
1: Аз съм Сторми, а в Кутията на Зирок днес ви срещам с една млада група от Благоевград. Казват се Слакс, трима музиканти от България, Гърция и Русия, които се събират около пънка и, както самите казват, желанието да протестират срещу неща от живота. Преди броени дни излезе първото им EP, We're Still Watching. Преди да се запознаем с Славчо Балабанов, нека първо чуем Слакс. Това е Breaking News.

0: Славчо, здравей и добре дошъл в кутията на Z-Rock. Да представим цялата банда. Тук си само ти, липсват ни още двама от членовете. Кои са те?
1: Другите двама са Филип и Егор. Филип е от Гърция, Егор е от Русия. И двамата, нали, заедно с мен се запознахме, когато отидохме в университета в общи линии. Има клуб в университета, Rock Jamming клуба, който е фокусиран около музика. Главно рок музика, но и други неща се свирят. И от там се сформират всякакви групи. Една от групите, които започнахме там, тогава се казваше Bootlickers. Просто решихме да продължим и така стана Slugs.
0: В описанието си казвате, че протестирате срещу неща. Кои са тези неща, които са в основата на вашия протест?
1: Ами, като цяло е всичко, бих казал, но сегашната ситуация на главно развитие капитализъм, това би било поне моето нали, изказване тук, защото и тримата имаме различни политически виждания до някъде, но основното е против авторитета, нали, някакси комодифицирането на културата, което се случва, това ни е главно идеите в песните. Пънка като цяло в основата си винаги е едно такова противопоставяне срещу главно общо приятите норми на обществото, по-консервативни норми и такива неща. Некои от нашите песни, Breaking News, примерно е за outrage culture, нали, около това как в момента социалните мрежи се използват отново консервативни личности, за да разпространяват идеи срещу определени малцинства, така нататък. Да, различни теми, но главно е, където властта прекалява и прелива чашата малко, там е нашата критика.
0: От самото начало ли бяхте с идеята, че ще бъде пънк стила, към който се насочвате?
1: Реално, да. Даже още от доста по-рано, аз лично и Филип, нали, ние двамата бехме главно хората, които са слушали доста пънк преди това. Барабаниста ни Егор реално започна повече да слуша тази музика, откакто почнахме групата. И ние още преди това, първия ми семестър в американския, когато се срещнахме с Филип, имахме идеята, че ще започна да уча как се свири на бас, за да мога да си направим пънк група. Та това си беше отдавна някакси зададено като посока.
0: А всъщност от колко години свириш на бас?
1: От, значи, втори семестър, три, може би, нещо такова.
0: Много е. Как се разбират всъщност трима души, музикални имам предвид, които, нали, разбира се, са от различни държави, имате различна музика зад гърба си?
1: Ами успяваме главно, защото тези различните държави, нали, различни култури, в крайна сметка това е разлика, която ако са му интересни на човек тия разлики, а не толкова отблъскващи, нямат много значение. Били сме в този университет вече 2 години, 3, откакто когато сме започнали тази група, така че се познаваме.
0: Всички различни специалности ли следвате?
1: Да. Филип реално завърши, той успя да завърши скоро. Той е с психология, Егор е с бизнес и още една специалност, напомня. И аз съм с литература и журналистика. Та наистина са доста различни посоки на там, кой с какво иска да се занимава.
0: Ние всъщност споменахме пънка, но искате ли да влизате в конкретни жанрови етикети или по-скоро сте между тях?
1: Не сме, то това е цялото нещо, че, нали, не сме мислили толкова за жанр, като сме почнали, с изключение на просто широката категория пънк. Но от към групи, които са ни влияли стилово, да, нали, Фугази може би най-много влияе, защото те имат тия то пост-хардкор, нали, звук техния, който е с някъде поп-фънки, поп-поп звучащи мелодии. Това е нещо, което се опитваме да правим. По-прости песни на Крас, примерно, които някои хора ги наричат арт-пънк. Може би нещо в тази посока. На много от тия, като е трябвало да свимим някъде, е трябвало да се опишем, нали, музикално, много често сме писали, примерно, арт-пънк също, просто за да не звучи като свивят пънк, нали, тия, какво толкова се занимавам,
0: да,
1: с тях.
0: Само преди дни излезе първото ви EP, We're Still Watching. Колко време ви отне, за да съберете материал за него?
1: Тия песни бяха написани как да го кажа, в положение на няколко месеца, бих казал, 2-3, самото писане, композиция, така нататък. И последно направихме записа в началото на това лято. Тоест беше май месец, някъде май. Та, горе-долу 6 месеца, примерно, бих казал, че е общо като работа в това.
0: Как се случва работата вътре при вас в самата група? Как се появява една идея и се разработва след това?
1: Ами, някой от групата лъхва много, примерно, или бейслайн, или някакъв риф на китарата, нещо такова, от което после го свирим, джамваме известно време, докато не се звучи нещо горе-долу интересно. Най-често, докато се опитваме да измислим отделни части, Егор ще е на пианото да показва там, нали, нотите как да върват една от друга. И това ни е... В общи линии просто сядаме, свирим, докато не излезе нещо интересно от това, което свирим, и после пиша текст по това нещо.
0: А за какво най-често спорите по време на репетиция?
1: Кой не е мокнал, защото трябва да се тунне китарата, примерно, такива неща. Или другото нещо, което е, че от нас тримата, нали, аз съм може би най, как да го кажа, най-лабав от към това да си репетирам песните като хората, тъй че ако не съм репетирал някаква песен или съм забравил, това е доста често тема на спор.
0: Има мъмрене.
1: Да.
0: В EP-то има 4 песни. Имат ли обща нишка помежду си?
1: Да, от към това, че всичките са свързани с някакъв начин, по който политиката, корпорациите, света около определен човек, нали, влияе на живота му. Нали. Breaking News пак е за това Outrage Cycle в интернет. Други наши песни, това Pullover, нали, е просто полиция как те спира и оттам натам какво се случва. Тоест, имаше една идея, която се хвърляше, нали, докато композирахме това, че може да е история на един човек, нали, нещо, което се случва, но песните не бяха написани, нали, точно с тази идея.
0: Сега да продължим с една песен с прозаичното заглавие I Go To Work. Как отрава ходенето на работа се стигна до пънк песен?
1: Значи, това беше първо мелодия на Филип, която я измислим. И от нея вече трябваше да измислим някакъв текст, нещо такова. Тогава супер много спамех на Dead Kennedys, тая Well-Paid Scientist, нали? Която именно за това корпоративния живот и по какъв начин тия по-големи корпорации, нали, се движат с политиката, независимо колко отвратителна може да стане тя, защото седат да спечелят повече. И текста на тази песен е, нали, за един бизнес, който по време на възходяща фашистка система, нали, започва просто да взима всичките неща от тази система. И човека, който е главния, не се усеща, защото си ходи на работа просто всеки ден.
0: Слушаме.

0: Тията на Зирок продължава. Мой гост е Славчо от група Слакс. Има ли теми, за които знаеш, че Слакс няма да...
1: Ами не бих казал, че има специфично нещо, което, нали, сме изключили като тема за текст, за еди какво си... Не бихме направили, примерно, поп-пънк стил песен за там излизане на среща или нещо от този тип. Не ни е толкова това тематиката. Но ако е по-скоро като... Защото главната тематика пак ни е политическа, нали? Ако е някаква определена... определен социален проблем, няма нещо, което бих казал, че не бихме засегнали като група.
0: В EP-то е и първата ви песен, която излезе преди това, Punk's Not Dead. Заглавието е фраза, която, разбира се, сме чували безброй пъти. Мина ли ви през ума, че някой може да каже, о, пак ли това?
1: Мина ни през ума. На мен, на няколко пъти ни такова, поради това в повечето случаи, като я записвам песента като заглавие, слагам след това в скоби, нали, Until You Are.
0: Да.
1: За да може да звучи нещо, сякаш, че е малко по-различно. И самата песен някак си... Причината, поради която използваме толкова клиширана фраза, е, че искаме да се... да обсъдим именно тая идея, нали, че пънка, че културният бунт по някакъв начин е мъртъв или го няма, или няма надежда в него. Тоест, това циничното, нали, нищо няма да свършиш и без това, какво се занимаваш с такова нещо. Един вид е против това по-цинична гледна точка. Защото ако човек не се опитва в крайна сметка, нали, да поддържа някакъв бунт жив, няма да има нищо. И според мен, нали, това е главната идея на песента, че проблемите в света в момента са толкова належащи, нали, че да стигаме изцяло към това песимизъм, където се мислим за по-умни от останалите, нали, защото ние не вършим нищо, не е най-добрата посока.
0: Пишете на английски. Това е естественият език, за който ти идват текстовете на музиката, или това е езика просто, на който най-лесно намират общ език тримата помежду си?
1: Главно е второто. На мен, защото принципно текстовете аз ги пиша, по-голямата част от тях, нали? И на мен ми е все тая до някъде дали ще пиша на български или на английски, но и тримата в групата общия език ни е английски. Другите двама, нали, що го да знаят български сега, но не толкова. Та, главно

0: Докато човек ви слуша на запис, получава една половина от картината на Слакс. Концертите ви обаче срещам описани като театрални, интензивни, а в поканата за предстоящото ви участие на 15 октомври дори присъства размятането на крайници. Какво се случва на един концерт на Слакс? Може ли да ми разкажеш?
1: Ами, до този момент сме свивили главно в Благоевград, нали? Но типичното нещо, което е това за размятането на крайници, е полго тук, предполагам, нали? Което си се случва. Лично на мен ми носи много удоволствие, като видя полго в публиката, защото, нали, аз съм бил в това нещо. Някакси това, че аз свивя и някой го прави, ми приятно е някакси. Но откъм театралност, опитваме се тия песни, нали, защото имат някакъв по-хорави вайб на места, нали, да вкараме това и в изпълнението, в начина, по който се държим на сцена. Аз лично как се обличам, нали, аутфит на сцена, който си подготвям преди това, ми има значение за мене. Mm-hmm. Бих казал, че това е част от театралността на тия шоута.
0: Това се появи още самото начало с първите ви изяви или в последствие го разви като идея?
1: Това си беше повече от началото, защото в университета сме сформирали други групи, всички сме свивили на други неща. Mm-hmm. И до някъде оттам сме добили някаква представа как индивидуално искаме да се представяме. И по-късно вече в групата тия неща се синхронизират с другите, нали?
0: А всъщност имате 5 авторски песни. Какво друго присъства в един концерт на Слакс като музика?
1: Къври главно е другото.
0: На кои банди?
1: Значи, правили сме на Крас много често, на Фугази, Дед Кенеди с песни. Дед Кенеди с на мен ми е любимата група. Black Flag сме къвъвали преди главно такива групи, т.е. от към хардкор пънк, някои от тях пост-хардкор. Правили сме къвъри на Agent Orange, т.е. те са малко като сърф-пънк ли се водят какво са, но са добра група, това е главното. Такива песни пак, които до някъде съвпадат и с нашия стил. Mm-hmm. То там тръгна. Ние свивахме само кавъри първоначално и по някое време решихме вече да правим и авторски песни.
0: Ама 99% от групите започват по този начин. За теб обаче, кажи ми, какво трябва да се случи на сцената и пред нея, за да определиш един концерт като наистина добър? Вече имате участие зад гърба си. Можеш ли да отговориш на такъв въпрос?
1: Ами на самата сцена, нали, ако има как да не прецакам половината бейслайн, това ще е идеално. Но други неща, някакси, ако се чувстваме, че ние си свирим спокойно, по подобен начин, по който ако просто си с приятели и свириш, най-вероятно минава добре. Mm-hmm. Защото иначе, ако се притесняваш за всичко, нали, тогава това бих казал, че, нали, нещо на сцената, което не е минало по най-правилния начин. От към публиката, пак, ако се вижда движение в публиката, ако хората подскачат, ако се блъскат, нещо от този тип, най-вероятно правиш нещо правилно.
0: Успяваш да предадеш енергията.
1: Да.
0: Наскоро сте избрани и за самодива стейдж на Soul Alive. Как попаднахте в тази селекция всъщност?
1: Ами, значи, ние първо, нали, ние не очаквахме да ни изберат за това нещо. Когато беше първоначално, когато самодива направиха поста 40 групи, един наш общ приятел ни писа да пратим, нали, наши неща там, за да видим дали ще ни изберат. Този общ приятел всъщност е човека, който ни продуцира повечето песни, Кирил. И оттам пратихме клипове от лайвове, песните, които бяхме записали, защото EP-то вече беше записано в този момент. Mm-hmm. Не го бяхме пуснали още. И тогава направиха поста, нали, с 5-те групи, които ще продължават нататък, нали, в това изпълнението в The Pit. И това беше. Така разбрахме за него, нали. Филип първоначално нямаше, защото той прати реално всичките неща, нямаше никаква идея самодива какво представлява, за какво търсят хора. Той малко след това го разбра, нали, като прочетохме. Но да,
0: Какво означава обаче за вас тази селекция?
1: Ами, ние много се радваме, просто защото това е наистина за група, която е почнала от няколко месеца, доста, нали, внезапна възможност да се свири на някаква по-такава значителна сцена. И да, радваме се също, че с нали, такава, такъв колектив от типа на Самодива, който е повече за самите артисти, нали, да имат някаква, някакъв, да имат някаква независимост, да създават неща и пак да имат ресурсите зад тях.
0: Всъщност, смятате ли се за българска група или за интернационална?
1: Ами, по-скоро интернационална, просто с каква, че, нали, от различни държави сме. Пеем на английски. Но да, то това определение, нали, доколко нещо е българска група, интернационална група, винаги ще е леко.
0: Разбира се, да, ще ме в кръга на шегата. Имате EP, имате концерти, идва Solo Live. Всъщност свирите на 15 октомври. Къде?
1: В Сода.
0: В Сода, в София.
1: Да.
0: Какво е следващото нещо, което искате да направите?
1: Ами след това, в момента пишем още песни. Надяваме се в Сода да имаме още авторски песни, които да можем да изфимим още тогава. Просто защото, нали, EP-то е 10 минути. Няма толкова как да се повеме.
0: Трябва да го изфирите три пъти един след друг.
1: Да. И след това от тия песни се надяваме да може да стане някакъв по... пълен албум, нали, освен просто EP-то. И оттам това ще гледаме къде можем да свивим, къде търсят хора.
0: Пожелавам ви се така с устрем да вървите напред. Много благодаря за този разговор. Това беше Славчо от група Slacks, моя гост в кутията на Z-Rock. Дебютното EP на групата We're Still Watching излезе само преди дни, а съвсем скоро ще може да ги чуете и на живо на 15 октомври в Soda Bar в София. Входът е свободен, държа да отбележа. А сега оставям Slacks да сложат точката на този разговор с Punks Not Dead Until You Are.

0: за да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте...
3: Скалапов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: darker road. I am a man who walks alone.
1: Rock. Z-Rock.

0: шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
2: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
1: Гледайте Галин Стоев.
3: Българския в София съм го учил, от София съм.
1: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios. За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
4: ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Памни се!
1: Гледайте
6: Скалапов.
1: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
8: Майко мила!
1: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: Рок. Зи Рок.

0: шанса да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
1: Ти ще ми дадеш треньор.
0: Ти трябват топки. Големи топки.
2: Готова съм.
3: Да тренираш мъжки отбор на...
4: Бавни сте!
0: Гледайте
3: Скала Бов.
0: Александра Лашкова.
2: Шегуваш се.
0: Спортната комедия...
5: Майко мила!
0: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата.

0: именно той я създал.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

I drink my

Рок. Зірок.